0: A ja se nadźijam, zo so tež wy wulkotničujeće dźensa ranjo, zo nešće z ljubi nou staneli. Mójte na kóždy pat nesmoj z Matejom, přetož vimoj, što dobro na vás čaka. Dobre ranje, Matejo.
1: Dobre ranko vám všem. Ve našim rěčnym kučiku napřikład tam zabiera so dr. Anja Bohančova z plavovanjom rostlinu. Při tym jenuje so o sebe nasadženju a vosadženju. Potom sme vám za so nuvosće ve obrazach vozevili, mamy mjestrujem impresije z jasence, gdzie su so kapon v spiewanju vubidžovali, mamy impresije nekotrich mejemetanju a sme tež čera při podpisanju financne zrečenja załožby za serbski lud ve Drežanach podla byli. Čera bije s dobom posjedzenje załožby rady, bo tam je Bettina Wenderotova informacije znosowa a potem bola dame tež do Zorelca, kajk je tam aktualny stav okolo domsko, kiš je so sypnilo, namakali tam jeszcze niko nesu.
0: Viac aktualku potom biju našeho vusevanja, to je švostat, že na kóždy pat, hač dođe večich přinamaj.

A što na nas hišće tak čaka, tutun z Peurunje, smo svišeli, kotrž je so vuhautiš na litušim Eurovision Song Contestče, a pola nas svišeće vezu tiš serbsku hučbu, mi je z drugim tutun. Lubosć Gajšpulka voda je, spiva Gabriel Momer. Du bidli Holčka je titul Ralfa Borzia. A to se moja svetlunja, spiva Christoph Cisch. Šitke tute titule, svišiče pola nas, hač došestčich.

protička daje pelne na zlutymi terminami, a to już podamy so dżęca najprzed raz do Kroščic, tam wuradżuje menujce Gminska Rada, a to wieczo sedmich w sydoni Łužica w Gminskim a Kulturnym Centrumie. Mestrujem rzecza tam wo odstronieniu szkody wody dla wypiestowani. Tež Rakečanska gminska rada so dženca zetka, a to na večo pečih v tamnišim gminskim zetkanišču. Serbske vođenje po malom vjekovje poskiči dženca dr. Lubina Malinkova. Štart je večo šestčih, a to na Cincendorfskim namjestče v Rakecach, potom přizamknje se potom čuvarska rozmova. Pola kohoš je jistna šula, ižo cvu kvilu jo, za toho mam sčirovace poskytk vo zajmavostkach a nuostkach ve Vopkadže ponže dženca menuce na Vopkadnem kubvanju v Kulovje. Vitani su tam šedušim šoferojo auto, kolesovario, a tež pešce, po takim nimale kujšte z nas, Nimska Vopkadna straža predstaji tam mjestrujem tež nuve pravidva ve Vopkadže. Za počatk je večo sedmich, a to v Kulovje v hostčencu štat Hamburg. A tež v Voklecach zetka so gminska rada, ale to nic dženca, hakle jutce, večo sedmich v Kratuni vonjovije vobore v Smičkecach. A s tym je z dybkom Cibilki na 6. Dobry start do nowego dnia. Tu przyje nam nitko też Krzysztof Cysz.

0: Wažne słowo.
1: Mađenca Bernadet Lanzina ze Salowa.
2: Mariju ja sjatu před slubovačcu, kne radošči kodžu kne zrudobjedu. Tak rika v prinej stučce znatoho marianskeho kjörluša. A kelko vjernošče v tutych linkach za moje živenje, za moju zvjazanošč se mačeru Božej steji. Hiže jako dječo nas volka a mač šela ke kvalo spive a kjörluše k mačeru Božej vučešti. Na putnikovanjach so modlo a spivajo v procesionje a v rožinčanske sjatnice kne voachme. Pozdišo nosich jako družka vjacač 25 kruč mač Božu z nebelčic do rožanta. A nitko? Vuam so nimale šidne v svojim večernem bačeru kni. Doverjam je moje starošče, svoju nuzu. V zadvilovanošči a bjezradnošči. Čakuju so, za všitke dobrote. Tak, kaj švedže tem je moja mač a voka, kotri s tem je zakvade vire vučivoj a vuboku zvjazanoš k mačeri Božej dale davoj preživjenje, tak je mi mač Boža trajna převodnica. Ju chcu stajne lubovač, ju chcu stajne kvalič, k nej chcu sa stajne doverič.
1: Nabožno svoj k dnejema dženca nadolgu a zamovitosti kuluskije vosady Bernadet Lanzina. A s tem je pjeć menšinu. Do šestčich dospiva nitko Štefani Klosec.

0: A propos tema kupowanja, kotruž smy runje mieli, to poladamy raz do aktualneho wudoča serbskich nowin a z tym doradworja.
1: Wočim, co dźensa rano rěči. A to čitamy w nowinach.
2: Na prvnej stronie čitače artikel o přichodnym prvnym letniku serbskej zakładnej šule, tam nezmijo serbsku radunju, ale jednu radunju z 21 dzieciami. To je serbskim novinam rečnik krajnoho zarada za šulu a kupowanie lazup w obkručiu. Tež raduniska vučoka nebudže mačona rečna serboka w nastoku stej. Lazup pak doda, zo zmeja dzieci rečnijo skupin 1 a 2 vonu vučbu pola mačona rečno vučara abo vučoki. A je tež staršiska iniciativa so vupraji v artiklu a tamte zonime, zo maja starši hišče dosť otevrenih prašenju. Tež my so dale s temu zabirame.

dźesać mjeńšinow, to na powosmich je šulaki a šulario, dźesaćich lětnikow, kaž tež maturanča, te sobě za wosrěč pruwowanju. A činja si mysle wo přichodźe. A štož zajmuje so za wukubwanje abo studij pola policije, tón može so wo tym jutce informować, Podeče Budešinje, přistajenski poradžoval zjazkovije policije, tun odmovja menujce naušitke prašenja vo policajskej službje a vo vukubvanju. Predstaja so šelake povanske perspektive, vukubvanske vopsahy, vumenjenja za přistajenje, kajštiš požadanske a zdobom vuzvolenske procedure. Jutce od popotnja cioch v povanskim informacijskim centrumje agentury za dživo Budešinje to je. Na zaredovanju može če so tiž online vopčelič, jeli ne može če tam v osobinsce nimo skočič, šajdna hač online abo v osobinsce přizivič, može če so za informacijske popudnjo policije v budeske agenturje za dživo.

0: zaurjena, pak nije od nowotwara potrjechena, za nju přecejšće za inwestorom pytaja. Towarstwo Zorabia Lipsk ma nowe předsedstwo. Na čerošej zromadźe znewuzwolichu Cyrila Marka jako nowoho předsedu. Města předsedka je Leonie Wenzlec a wo finance stara so we přichodźe Katalina Wonarec. Dale bu předsedstwo rozšerene z přiradu, zo so nadawki lepe rozdźeluja a koordinuja. Přijerny tydźeń štwórtk přeprošuje towarstwo Zorabia Lipsk potom na swoje meje metanje. Zaurjenje porodowej stacije a gynekologie Kamenske koronie ke kuncej meje ma předseda domowiny David Statnik za Kamenc a wokolne gmeny za porażku. Kajž wón večera w ozjewnym stejišću informuje, słuša stacija za nio k zakładnemu medicinskemu zastaranju a je swojbam wjestota, předušime w jesnych končinach, kotry su zakładne stóp serbskoho živjenja. Dale statnik připoznaje, zo je si městowe naležnost či važnost serbskost či uvědomivo a to runja, zo je poronna stacija v Kamencu djel serbskoho riječného ruma. Serbsko-nimska filmowa syč Wužica film podpiruje protest przeciwo planowanym skrócieniam spichowania filmowego namrywstwa. Bez spuszczomnego spichowania rozy strach za so historiske paski zubia, ryka miestrujem w protestnym listcze założby DEFA a Związka Niemskich Kinemateku. Spichowanski program za filmowe namrywstwa 2028 kończy. Z pomocą programa buchu w kooperacji ze Serbskim Instytutom też wiacore serbskie filmy digitalizowane. Serbskie a wużiske filmocze a filmocy są netko namówieni akcju podpieracz, a list związkujemu ministrze za kulturu Wolframie Weimari posłacz. Przy Holešowskim hače pola njesłači dwa su letuši monitoring spiewatych ptačku zahajili. Od meja hač do augusta tam by wovuku cywozwiązkowo programa spiewate ptačky popadnu, im rynku przyczynia a je zaso na swobodu puszcza. Zamia je taki liczić a zwiestić, kak so rozmnoža a przeživje. Kajž přirodowa centrala w Budyšinje zdźeli, by prýni dźeń spočatk měhižo dosć úspěšne, najepač mijolinja su cija štocyči ptačkam, što na češelakých družin moli rynku přityknyć. Vosebitosć by kusová žunka, kotraž ma rynku z leta 2022 a nětko poušim zdaču we blízkosti Lenje. A to one běchu, naše povestče, kýž namakače na našej internetu je stronie rune, takéž naše app MDR Serbia.
1: Vedro.
0: W Budyšinje pokaza žive slebro tukwilu 15 stopniu, k tomu čaja nekotrym mročile na nebju. Dena se dženca dale przewodža z plakami, zmijeme tyš raz słońco, w Budyšinje one rune hišče rene switchi, aby tak małku snapu, so pokaza mies mročilemi. Od poponja zmijeme potom tyš švijele a nevetra su možne a maksimalne 22 stopniu dženca zmijeme.
2: Štož jeđe dodrežden a neje po až 4 popuču, ale přes Radeberg, tun treba dženca trochu viac časa, nekak 10 minut lieder biće si zaplanovač, vopka co trochu kopi dodreždenuc.
1: Serbski rozvoz.
2: 5 minšinu, ponad po 8 je môj s Matijom Prajmoj dobre ranje a spodobný štart znamaj, hač do 9 ište za vás usuvame. Dobre ranje.
0: Halo.

0: Pjate zrěčenje wo financowanju załožby za serbski lud te je podpisane a včera je so potom tež přepodało o tym, što runje od Matija Hižo powieščach słyšeli. Z 29 milionami 206,5 tisac eurami so załožba tuž lica spichuje. Z dobom obsahuje tute nowe zrěčenje stopnowanje přirážki po 2026 voletnje 3%. Peneze za załožbu też jako zaručí zwiazk k bojce, niešto viac ač 30% přinošuje kraj Sakska, a nimale 23% Braniborska. Doktor Madlena Malinkova, sobudževačaka spolnomocnenie Sakského knježarstva za náležnosť če Serbu, so přes nové zrečenie veseli.
1: Tute finančné zrečenie da załožby, vystotu, planovania za přichodné 5 leta, a ja sam si wista, so budzie so tute srytki nałożować dalej, gdyż we zmysle cíla sakskeje k szczerzeniu a zesolnieniu serbskiej rycze a serbskiej kultury.
0: Gdyż przedseda domowiny David Zdatnik bie czera przy przepodaczu pudla, a so runie tak wesele szekajesz dr. Malinkowa.
2: Ja si by myslu, we czasach, we kotrych je te praszenie finansowania w osobie kultury dale a Češo, budeme mi spoznać, kak dere je tute financovanje załožby, kotre žana visto tu na 5 let. Ja vidžu to tež zvjazujo a tež přirunajo se s temi tamnimi menšinami, kotrež nimajo také dôvodobne financovanje, kot sež dobe se kužde leto znova pracovač, kak vele visto to nám to dá. A v osobe tež so se s tutim financovanjom je tež jene přimierenje na tu vopstejacu potrebu a tež jene stopňovanje tých vúdavkov přes tute leta možno. To je jeden politický úspech, kotrem už sú vele dopomali. Ja si by myslu, to da nam vistotu, tež dale so usmirič na spichovanje serbske riče, kulturu, identite, takaž je to nadavk založbe, nadavk serbskih institucijo, a se s tem tež nadavk za naš serbski lud.
0: Ale nic je nož pjate finansne zrečenje, je so včera přepodalo, ale tež večer rozprava je so podala, a to vo dživavosti založbe za serbski lud. Bettina Wenderotova bie pudla a nam nedom viac o tem rozpravja. Cibelki na 8. Dobranje.

0: pjeć mjeńšinow do 8.
1: Nabožne słowo.
0: Madźenca Bernadet Lanzena ze Salowa.
2: Mariju ja sjatu před slubovaćcu, k nej radosći kođu k nej zrudobjedu. Tak ryka w prynej stućce znatoho marianskeho kjerluša. A kelko wiernošće w tutych linkach za moje živenje, za moju zwjazanošć se mačeru Božistej. Hiže jako dźěćo nas wołka a mać šela ke kvalospěwe a kjerluše k mačeru Božej wučeštej. Na putnikowanjach so modlo a spěwajo w procesionje a w rožinčanske sjatnice k nej wołachmy. Pozdźišo nosich jako družka vjacač 25 kručmač Božu z Nebelčic do Rožanta. A nitko? Vuham so nimale šidne v svojim večernom bačeru k ne. Doveram je moje starošče, svoju nuzu. V zadvilovanošči a bjezradnošči. Čakuju so, za všitke dobrote. Tak, kaj švedže tem je moja mač a voka, kotri s tem je zakvade vire vučivoj a vuboku zvjazanoš k mačeri Božej dale davoj preživjenje, tak je mi mač Boža trajna převodnica. Ju chcu stajne lubovač, ju chcu stajne kvalič, k nej chcu sa stajne doverič.
0: Nabožne svoj k nej ma dženca na doku a zamovitosti kulovskije vosady Bernadet Lanzena.

0: Policja zdźěli.
1: Wo sypnjenym domskim w Zorycu zonicze krótko ponapu dźiwyćich wiac informaciju. Zastunice Wojewódzkiego Policajskiego Rewira są pądzielu wieczor w Rakecach gole suwaria kontrolowali. Test wuda zomierze niemale 2 promili alkohola wykry. Są e-bike dobierze muż tuż stejowo stajć. Nieznači su so v noce na Bunđelu do pince vjace svojbnoho domu na Nýmjölorovi v Budešine zadobili, što su dokvanne z njo pokranili neje znate, jasne pak je za naparachu zadobovario vicnu škodu niđe 10 euro. A na A4 Palapučnice je Bunđelu večom šofer Audija dosorne zrazu, 40-letne so pšitem nezrani, mene zboža meše sonata je menuce slaknova, a nasta vicna škoda niđe 10-10 euro.
2: Máte nedom tu přímní vostanje, moj reči maj nedom dále vo policii, nic pak vo novinkách policie ze Sakske, ale podáme se potom do Hamburga.

0: Wo dualu spěwaše Marko Smowa a nětko přepodam słowo do Salowa Bernadette Lanzeny.
1: Nábožne słowo.
2: Mariju ja sjatu před slubovačcu k nej radosći kođu k nej zrudobjedu. Tak ryka w prynej stućce znatoho marianskeho kjörluša. A kelko wiernošće w tutych linkach za moje živenje, za moju zwiazanošć z mačeru Božej steji. Hiže jako dziečo nas wołka a mać šela ke kvalo spive a kjörluše k mačeru Božej vúčešti. Na putnikovanjach so modlo a spivajo w procesionje a w rožinčanske sjatnice k nej wołachmy. Pozdišo nosich jako družka viacač 25 kruč mač Božu z nebelčic do rožanta. A nitko? Vuam so nimale šidne v svojim večernem bačeru k ne. Doverjam je moje starošče, svoju nuzu. V zadvilovanošči a bjezradnošči. Čakuju so, za všitke dobrote. Tak, kaj švedže tem je moja mač a voka, kotri s tem je zakvade vire v učivoj a v uboku zvjazanoš k mačeri Božej dale davoj preživjenje, tak je mi mač Boža trajna převodnica. Ju chcu stajne lubovač, ju chcu stajne kvalič, k nej chcu sa stajne doverič.
0: Nábožne svoje k nej má dženca v nadoku a zamovitosti kuluskije vosady Bernadette Lanzena ze Salua. A s tym je z dobkom 5 minčinov do 9.

0: Wo wesebnosćach našego města z Čorona to a druge słyšali we Swiuje, we turistiskej informaciji Kotpus Service we Mieszczańskej hali net o we bliskości RBB studia zgonjošo ušći wiecy, a teke žo by mogli co dožiwiš, kartki dostajnošo teke tam, vet ninta pobituju nowe wesebne wieżenje po starym mieście, a to ze Serboku Zabino Zigoviu.
1: Žož se vosebne pokazujo nad serbske korenje togo mjesta, predne zasedlenje Vužicano, hove Vužice v Hošobusu, a teke až žincejšne specifika mjesta možemo ho doživiš. Dokolaž mamo ho vjele serbskih institucijo v mjesto, my mamo iniciative a projekte, napšikrat serbske rejovanje a spivanje.
0: Jo, a teke šo okobo serskich drastvo zgrniju gešči vet Sabine Zigoveje. Bodeska oblacona uvita Sabine Zigova gešči, ale nic ja na petomnosti okobo drastve co gešćem přeražiš. Teke druge vesebnosti pšašanje jo jano lidsto zveno žijo šo v zaplanovanem casu.
1: Vižen je trajo nekak potera gožine, a my možeme ho v starom mjesto šukne važne stacije doživiš, kenč su vosebnosti. Napšikvat Serbsku cerkvju, Serbsku ludovu banku, Serbski birtl togo mjesta, Serbske vumjestvo. A teke napšikvat žojo Paulina Kraucova statkovava, aber co šo teke zajemne, až teke Ludwig Leichhardt a Karl Blechen s tem mjewi serbske mašeri a ste ako gole serbski doma pojedali.
0: Jo, vet ninta mježe šo se přizjaviš v Kotpus Service ho na Barlinskem namestnje 6. vozu za serbske veženje po starom mjesto ze Sabinu Zigoveju. Za kupku s maksimalnje peš a čižašča vesobami o to mježna.

0: Kožecenja.
1: Same hare to jo końca koju studija učobnje gratulirowaš k šincajšnemu 72. narodnemu dniu. Přijašele a znatel domovinske župe Dolna Łužica žrcijomu předušom strowje mec derimeše a si vi redne bostakowe svižin ve kresu lubije familie. Ako cesnu štucku sme ľudowy spiw z našego archiva opytali stare nagrawanie ze znatym spiwarjom Siegfriedom Schramom.